0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Lundi.
1: Mer musik morgen.
0: Mer musik morgen.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Topp 40.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
8: Topp 3 klokken 3.
9: Plass nummer 2.

0: lista Top 40.
1: Lørdag 13. juni.
0: Lørdag 13. juni.
1: Finalistene er klare. Bare Andy.

0: kroner.
1: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Jeg elsker topp 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.